0: Kinje
1: Sinkelenje Kunkamza, Nga Lizzi Zhongpa Hiran Namjaye. Tata Linje Nesin Kutsukpandane, Pujo Longchai Nyamchele Kong Kanki Longchai Che Lengdo Lizziri. Lizzi Gumina Nabachu, Ruman Rungso Lapa Pi Lengdo Kachi Yuzong Ki Lizzi Nyeje Pati Senpari. Terengi Lizzi Na Linje Tsu, Ruman Rungso Lapa Pi Lengdo Kachi Yuzong Ki Lizzi Nyeje Pati Senjuri.
2: Jado yula tongjo tinye ta yomlo shege ta ki nyamlo pa za mebe je ngona ta ndo ba na yang ngobu je ta le kanjo shege ta ne ko ye je to nye ba za la a no chela ta no ki kor ki je ko ne chingo chik da le mo si be je ka de tene ta ra yu yo tong je ti ge ta bo yin lo me je je lo he lang go ti sa ki je ko ne ndo ba ta bu ji sam da ta mar za le ki je ko ne lo cha ta chak ba la ya la sa

Chobo namba, ninja yiwaan chobi lanyangji, cheche tosang loder dan chobo yungwa na nga zirwa yin. Tinda ronyangji shinkan linci, shunzan dana jaji yin. Linci jia xie xie chenggo ki chongzha ri, nga zi jimi linci na yangji to yung.